Kako lep komad za dobro jutro, Helena Blagne na aktualu, dobro jutro. Zdaj pa v vaša ušesa prihaja vedno simpatičen Bruno

0: Za vse stare rokerje je že košel vprašanje, koliko pesmi, da se pripravimo na križanke. Koliko pesmi bo v križankah, pesmi od Bijelog Dugmeta, katere lahko pričakujemo, koliko njih za tiste stare rokerje?
1: V svakom slučaju biće tih pjesama koje su prije svega pjesme koje sam pjevao prije toliko davno godina i svako se prisjeti tih vremena ili ko sluša o tim vremenima zna da su to pjesme koje moraju biti u svakom koncertu.
2: Odlično.
1: Biće ih dovoljno, a ne bih govorio nikakav broj, jer smo složili set listu tako da imamo jedan logičan razvoj od početka do kraja, uključujući sve, da kažem, najbolje pjesme iz pet decenija kojima se...
0: Malo skrivnostno, pol stoletja Željka Bebka doživimo v križankah. Vse najboljše.
2: Zdaj pa doživimo tisto, ki jo bomo v živo slišali, torej tudi 19. septembra v križankah in tista, ki je Željko še posebej ljubav in tudi zvone to. Mi pa se bomo ta čas objemali, ne? Zagrli me!

0: Če še nimate planov, točno čez 10 dni se dobimo v Križankah. Morate biti del tega velikega zgodovinskega koncerta, lahko rečemo v Križankah. Vsi največji hiti, Željka, Bebka, jaz se veselim, ko mi čakam. Hrati sem ushičena, malo pa nervozna, ker se mi zdi, da takšne glasbene legende še nismo imeli v našem studiu in v čas nam je res. Dobrodošla še enkrat, Željko in pa seveda sin Hvala. Zvone. Simpatična oba.
1: Zvone, ti boš tudi na odru v Križankah. Zdaj, tisto vprašanje mogoče za oba, ampak tukaj mogoče malo bolj za Željka. Kaj bi si želeli, da izkusi Zvone, kar vi recimo v življenju niste, in kaj ste vi izkusili v življenju, pa si ne bi želeli, da bi on izkusil?
2: Jo, težko je o tome govoriti, obzirom da... jednu sam knjigu objavio kao o svojoj karijeri i kad je izašla i 2-3 mjeseca poslije sam shvatio da još više pitanja ljudi postavljaju na koja se trebalo odgovoriti. Dakle, vrlo je teško govoriti za jedan veliki period koliko sam ja na pozornici. Ja sam zapravo konstruirao da je to 50 godina, sad 53. Ja sam 60 i više godina na pozornici, samo je jedan dio amaterski bio. I moram reći da ne postoji stvar koju nisam doživio, ili ja bar nisam dovoljno knjiga pročitao da vidim šta se sve drugima dešava, jel? Mm-hmm. Ali ono najljepše što, zašto sam uopće u svom životu zahvalan toj svojoj mašti i svojoj ideji da budem glazbenik, jer to želim da se desi i mome Zvoni, da ovi koraci koji izgledaju mali, ali su već 8 godina na pozornici i puno rada u studiju i pred televizijskim kamerama i sve. Želio bi da mu se tako ponove te lijepe stvari, da bude što manje onih loših koje će se naravno dešavati. Jel je, uvijek je život je takav pun je uspona i padova. Ja za sebe kažem, ja sam puno više imao uspjeha nego padova, zato postojim i danas. To isto želim svom Zvonu.
0: Veliko več uspehov kot
1: Padova je grad v Italiji.
0: Drugače pa Željko Bebek ima tudi knjigo, v njej lahko preberemo cel življenje, pizdemo temu tako reč. Predvsem pa si želi, zdaj Zvone že 8 let zaseda svoje mesto na odri. Veliko lepih stvari se je že zgodilo, ne se lepe stvari še ponavljajo še naprej. Željko je zelo hvaležen za to, da je v življenju postal glasbenik, da piše tako uspešno zgodbo in to želi seveda Zvone to. Zvone, da še dobro jutro, dobro dan, da priješ do besed. Tvoj oče je doživel toliko enih ja uspehov, kot je sam rekel, toliko velikih odrov. Kako pa ti gledaš njegovo karijero? Kaj si ti želiš doživeti?
3: Pa, meni je tata idol od početka, svakako od moje mladosti, jeli, ali pogotovo od kad sam ušao u glazbu. A ja sam imao veliku sreću da sam u statu već u ovih 8 godina, koje još uvijek nekako smatram svojim početkom, proživio neke stvari koje mnogi ljudi nisu uspjeli za dugo vremena proživjeti.
0: Bravo.
3: A evo sad nam je zadnji vrhunac bio snimanje u Londonu u Abbey Road studiju prošle godine i sad prije 2 tjedna izašla ploča sa cijelom Bravo. Live sessionom, tako da to je zadnji najponosniji trenutak.
0: Čestitke. Zadnji najponosniji trenutak, torej snimanje u Londonu, zdaj je šla plošča, plata. Jaz verjamem, da bo na voljo v Križankah. Bo na voljo? Bo na voljo. In to s podpisi, čisto topla. Drugače pa pravi Zvone, da toliko enih lepih stvari je doživel že v 8 letih, ki jih nekateri niso in ne bodo celo svojo kariero. In veš, mi si tudi ne predstavljamo več Željka brez Zvoneta, ne? Včeraj, ko smo se pogovarjali in ko so me spraševala, pride Zvone zraven, pa seveda, če je Željko, je tudi Zvone in lepo ga je videti.
4: Eno vprašanje še, ki nas popelje nazaj v čas z Oliverjem. Željko sta ustvarila večno klasiko, ena od zadnjih pesmi Oliverja Dragojevića, legendarnega. Ako voliš ovu ženu?

0: Zvone, zvone, ena
1: misla. I to je bila baš Oliverova zadnja pjesma. Je isto je jedan od legendarnih dueta koji se dogodio.
0: Eno vprašanje zdaj prav v tem momentu. Željko, Zvone, če bi imela priložnost preživeti samo še eno minuto z Oliverjem, kaj bi mu rekli? Je še ostalo kaj, kar mu niste povedali?
2: Nisam vas vjerojatno dobro shvatio pitanje.
0: Ako bi doživjeli još jednu minutu.
3: Sa Oliverem, da li je ostalo nešto što mu niste rekli, a htjeli ste?
2: Dugo smo se družili, slično smo i godište bili. Ali u neka vremena smo puno putovali zajedno u cijeloj Europi. Kad su nas ljudi dočekivali kao dvojicu od 5-6 pjevača koji su radili revijalne koncerte 90-ih godina i početak trećeg milenija. I mogu reći da smo vrlo bliski bili na određen način, da kažem, na sličan način smo proživljavali koncerte i vrijeme poslije koncerata. To je vrijeme kad smo puno toga što se u privatnom životu desilo jedno drugo mogli povjeriti, popričati se i to. Ja spadam one koji su se rodili u planinama, jel? Ali sam more volio na sličan način kao i Oliver. Ja imam brod, on je imao brod, često smo se znali na moru sresti i u ribolov otiš. Dakle, ne znam da li mi nešto fali, jer druženje s Oliverom meni je značilo puno, ne samo glazbenički, nego i ljudski. Mogu reći da smo puno noći zaružili, jako on s konjakom, ja s viskijem. Ne hvalim se previše time, ali moram reći da smo znali provesti produženu večer kroz alkohol i povjeravati jedno drugom puno toga. Prije toga nam se nije desila prilika da ni jedan od autora koji se bave proizvodnjom pjesama za pjevače, nijedan od autora se nije sjetio da nam ponudi zajednički otpijamo neku pjesmu. I onda se desio da Mihaljević i Ninčević naprave pjesmu Kuriševu ženu i Mihaljević kaže idem u Split, idem pitati Olivera. Wow, super. Odmah na večer nakon odlaska u Split mi je javio da Oliver želi da ćemo to napraviti zajedno. Nažalost, nakon što smo otpjevali, pojavila se vijest da je Oliver u teškom stanju. Nismo uspjeli snimiti video spot. Dakle, on je lijepo namontiran, vidi se Oliver iz neke scene, ja u nekoj sceni, ali je pjesma duboko odjeknula svijetu, našem glazbeničkom svijetu, i meni predstavlja taj jedan vrhunac u kojem mogu reći puno sam kolega počastio svojim gostovanjem ili primio da kažem zahvalnost što su bili sa mnom. Ima puno pjesama, otpijem 20-30 dueta, ali taj duet sa Oliverom Dragojevićem mi je bio nešto posebno važan, posebno što se desio u trenutku kad nismo ni za šta znali, kad smo otpijali pjesmu zajedno.
0: Kakšna zgodba. Zadnja pjesam, živjela sta Željko iz planin, Oliver iz morja, združila sta se v glasbi in ob večerih dolgih v noč oziroma v jutro, in ta pesem ima posebno mesto, ta duet ima posebno mesto pri Željku Bebku, tako da jaz upam in verjamem, da bo ta pesem tudi v Križankah.
4: Bo pesem tudi na odru Križankah.
0: Ako voliš ovo želju v
1: Križankah.
2: Naravno da je pjesma ostala kao jedna od nosećih pjesama u set listama na koncertima. Pijam je s velikim užitkom, prvo zato što je jako dobra pjesma, prelijepa pjesma koju publika voli, koju mi volimo, koju volimo, koju dečki vole svirat na bini. Ja? A s druge strane zbog toga što je lijepa poruka u pjesmi. Ja? I na kraju, ipak to pjesma s kojom sam na neki način doživio ispunjenje jedne želje, a to je da sa Oliverom zajedno otpijamo neku pjesmu. I to je velika stvar.
4: Ispolnjena želja, ne?
3: Ljudje imajo radi to pesem in celo bend jo rad zaigra na odru. Seveda bo pesem, ker ima lepo sporočilo, in kot je Željko povedal, že najbolj pomemben je duh.
4: Duh. 19. september, zdaj smo vsi se malo raznežili, da?
3: Ja, malo smo, ja.
4: Ampak tudi 19. septembra v Kričankah ne bo manjkal ljubezni, čuste, seveda pa tudi veselje in dobrega žura. Jaz mislim, da mora biti zadnja beseda vajna, mogoče ti Zvone, povabi vse v Križanke, tiste, ki še nimajo kart, eni jih imamo. Eno povabilo za naše aktualne.
1: Vidimo se uskoro v Križankama i radujemo se što ćete svi doći na rock'n'roll show i bit će nam ludo.
3: Prav Zvone!
4: Najlepša hvala za tole čudovito gostovanje, vajen čudovit obisk. Zdaj bomo pa tisto, ki mislim, da sodi zdaj na tole mesto. Smo se dogovorili za eno drugo, ne? Za malo rock'n'roll vibe. Ampak Oliver Dragojević in Željko Bebek, ako voliš ovo ženo. Pa srečno na cesti.
2: Hvala lijepa.